0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 so so so naudekdu punto 3 fomo
1: Radio 3 triple Z 92.3 FM
2: Saluton vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 so so so estas la unua horo je la dek tria de julio 2016. Mi estas Brandano, kaj Letiamo inkludis hodiaŭ.
3: Saluton de Heather.
2: Bonege. Kaj Heather, kion vi preparas por nin hodiaŭ?
3: Do, du artikoloj pri aŭstraliaj aferoj. La unua estas pri koaloj, nia tre amata besto en Aŭstralio. Kai ankaŭ NAIDOC Week, la indigena festo kiu okazis la pasintan semajnon. Kai ankaŭ frukto kiu protektas la homan cerbon. Sendube ni ĉiuj volas aŭdi pri tio.
2: Tre saĝe. Do, hodiaŭ mi daŭros legadi el la rakonto de Emil Boerach, perdita kaj retrovita. Mi legos du ĉapitrojn hodiaŭ, ĉar mi ne ĉeestos ĉe la radio dum la sekvaj kvar semajnoj. Mi ankaŭ parolos pri specifa kanto, la plej mistera kanto je la interreto. Kaj finfine mi daŭros paroli pri la mondpokalo. Ni preskaŭ estas ĉe la konkludo de ĝi. Sed unue estas la mezo de julio nun, kaj se vi estas en la norda hemisfero, eble la varmo ĉesas baldaŭ. Jes, mi aŭdis ke tie estas tre varma. Kaj se vi estas en la suda, eble la malvarmo ĉesas baldaŭ. Ĉu vi preferas esti tro varma aŭ tro malvarma, Hela?
3: Tro varma.
2: Trovama? Yes, oh, yeah. Mi consentas.
3: Yeah.
2: Mi
3: ne ŝatas la malvarmecon. Eĉ se la malvarmecon en Aŭstralio ne estas tre severa, sed tamen mi preferas la varmecon.
2: Yeah. Mia opinie, mi simple labori pli efektive kiam mi estas trovama. Ankaŭ dum julio estas NAIDOC semajno. Ĉi tio ĵus konkludis ĉi tie en Aŭstralio, sed Heather, vi povas informi nin pri
3: certe, jes, mi havas tiun informon por ĉiuj. Estas grava festo en Aŭstralio.
2: Bonege. Parolu pri la NAIDOC semajno.
3: Do, en Aŭstralio ni ĵus festis la semajnon de NAIDOC. NAIDOC signifas la Nacia Komitato pri Observado de la Tago de Aborigenoj kaj Insulanoj. La akronomo devenas de la nomo de la komitato respondeca pri organizado de naciaj agadoj. Hodiaŭ ĝi estas pli ofte konata kiel NAIDOC semajno. Ĉiujara Aŭstralia Observo festata en la unua plena semajno de julio por rekoni kaj festi la historion, kulturon kaj atingojn de la aborigenaj kaj Torres Makolaj insulanoj. Por la popolo de la unuaj nacioj, ĝi reprezentas supervivon, reziston kaj unuecon, honorante la rezistecon de pli aĝuloj kaj la viglan kontinuecon de la plej malnova vivantaj kulturoj de la mondo. NAIDOC agadoj okazas tra Aŭstralio, inkluzive de kulturaj kaj edukaj agadoj en lernejoj kaj laborejoj kaj publikaj ekspozicioj. Agado povas inkluzivi aŭskultadon de indiĝena aŭstralia muziko, legadon de rakontoj pri sonĝtempo, Visiton al indigenae australiae reteoi in interreto, organizadon de art concurso, cae spectadon de programoi in Australia televido relate alla semaino. La songeado estas usata por representi indigenaen conceptoin de ciu foie, dum ciu la tero esis logiata cae creita de praulae figuroi, ofte de heroae proporcioi, au cun supernatura capabloi. La signifo cae gravezzo de specifae locoi cae estagioi estas ligitae al ilia origino in la songeado, cae certae loco havas apartan potenson, ciel exemple Uluru, Ayers Rock, Kata Yukta, Monte Olga, Molumbin, cae la caverno Ba'i'ame. Multae indigenae australianoi ancao nomas la tempon de mond creado songe tempo. La songeado definas la viv padronoin por la indigena popolo. La revado ancao estas usata ciel termino por sistemo de totemae simboloi, tiel che l'aborigenae povas possedi specifan revadon, ciel exemple kangaruan revadon, miel formican revadon, au ainan combinajoin de revadoi relate al ilia lando. Citio estas char, in la revado, la tuta deveno de individuo existas ciel unu sola dauret ciclo, culminante per la ideo che ciu mondas cio estas accumulita tra oniae prapatroi. Creado supposeble estas la verco de cultur heroi, ciu voyagis tra sen forma lando, creante sanctain locoin cae signifain interessain locoin dum siae via voyagioi. La concepton de vivo forto in la creado anca ofte associigas cun sancta locoi cae ceremonioi farita de ce tiae locoi estas creado, recreado de la evento, ciui creis la locon dum la revado. La ceremonio helpas la vivo forton ce la loco resti activa, cae daure crei novan vivon. Se ne farita, nova vivo ne povas esti creita. To tre signifa semaino por ni in Australio.
2: Yes, yes. Yes, mi amas lerni, you know, kiam mi lernas pri la multain songe tempoin.
3: Yes.
2: Yes.
3: Tu vi legis la libron song lines?
2: Song lines. Net tio specifa.
3: Bonege, mi.
2: Yes.
3: Punte donas tu nel vi.
2: Tre informe. Estas grave che ni conas historion cae la gravetson de indigenae popolo, ciu ne?
3: Certe.
2: Do, tiu ci tiu articolo estas el Wikipedia, ciu ne?
3: Oh, yes.
2: Oh, vi...
3: Con iom da shangioi.
2: Oh, no, bonege. Sed mi simple estis rememorigis pri la foto, pri foto concurso Vikio amas ZEO-oin dum Julio. En ci tio concorso, homo fotus bildain de ZEO-oin, Zamenhof Esperanto objectoin, ĉu vi konas pri tio?
3: Ne.
2: ZEO estas simple monumentoi pri Esperanto aŭ Zamenhof. Play estas en Europa, mi pensas, sed iom estas en Australio, mi neniam vidis unu en taue, sed shine estas strato kiu nomigas Esperanto en Melbourne.
3: Fakte, pasintan semajno mi trovis unu.
2: Oh,
3: just as Esperanto Court.
2: Yes, yes.
3: Yeah. Can we fortis
2: do? Oh, perfecte, perfecte. Coincide. Okay, al ne enshuti al concurso.
3: mi ne etsias pri la concurso.
2: Yeah, mi pensas ke estos premioi.
3: Oh.
2: Hmm. And yeah, eble mi devus visiti la straton Esperanto Court.
3: Yeah, says Glen Roy.
2: Perfecte, perfecte, coincido. Do, seque, ni auscultos la canton Rebecca de Martin cae la talpoi el la musicalbumo Pli ol nenio.

0: Tiu canto estis Rebecca de Martin kaj la Talpoj el la muzikalbumo Pli ol nenio. Nune mi daŭros legi el la rakonton Perdita kaj retrovita de Emil Boibrak. La rakonto estas pri la malafabla reĝo. La sekva ĉapitro estas l'annonsoi. Ses monatoi forpassis. Iuna printempo ridetas, orante la cielan bluajon, vedigante labaroin, florigante labaretajoin, cien metante nestoin, el cui eliras cantoi, sed vane la naturo pli bella revivigas, la vundo ce la regia coro ciam nove sandagas. Cio farigis el lia filo? Ju pli li pripensas, des malpli li povas credi lian moton. Sencese la maljunulino kaj sia minaco revenas al lia spirito, kaj en liaj venoj frostigas la sango. Sendube en ia kamero, en nekonata angulo, Lucio estas enŝlosita de tiu abomena monstro, kiu scios ĝin, kiu povas eltrovi lian kaŝejon. Sed ĉu estas ia sekreto, kiun ora potenco ne aĉetos? Rapide, cent avizoj en ĉiuj lokoj estas afiŝitaj ĉe la muroj. Voi cruzoi, pordoi, bazaroi, ili ciias de unu al alia limo della lando, che la regio donos trionon de sia tresoro, au ciu retrovis regidon or lucion. Granda exiitiigio de cie alcurintai polegi la efficioin, amasai ammasoi collectigas sur stratoi. Sed nenio alla regio venas por postuli tiun trionon de lia tresoro, cion li promesis doni. Tiam denove crianoncistoi, milopoi, antaupasciatai de tamburistoi, iradas criante tra urboi cae villageegoi, che la regio donas sian plei belan provinzon, al cio retrovis regidon o lucion. Cae cie, infanoi, altiriatae del bruo, accompaniras la crianoncistoin, sed nenio al la patra palazzo reconducas la regidan infanon rabitan de la sen compata maljulunino. La regio obstinas. Iru, officiu cae crio, cae per ciu rimedoi en ciui locoi publicigu, che la regio, cian ain preson oni postulos de li, estas preta doni cion al ciu retrovis regidon o lucion, et se oni postulas la manon de lea filino Roslinio. La novajo ekbru egante kiel tondrobato unu momente disflugas gi extremoi del tero, kaj jen unu matenon la regia ĉambelano venas por anonci al la regio, ke rajda kuriero por li ĵus alportis pergamenon sigelitan per nigra vasco kaj kovritan per signoj de sorĉlibro. Rapide la regio rompis la sigelojn kaj legas. Regio Discoreso, saluton, la plej potenca magiisto Pseltareso. Calculante vian promeson cae donon de via filino, el petas la honoron anigi vian familion cae promesas sia vice. Lau la contracto, cion vi faris, che li post tri tagoi interchange, au vi redonas vian filon. Leginte tion mallongon cae strangan sendajon, la patro exciitigas til subite, til forte, che li prexcaus venas, en unu momento supremigite de gioio cae surpriso. Post tri tagoi, li do vivas. Pri tio mi ciam estas certe contrao ciu evidento. Li vivas, cae post tri tage mian filan, mian olution, mi povas ree vidi, cae kisi ancora. Curu, cae informu la reginon, cae la regidinon, che la regido vivas, che ilia funebro devas cesigi, che fine post tri tagoi estas al ili redonita li, cion ili credis por ciam perdita. Por saluti mian filon, mi volas, che ciu pretigiu, la tago de lia reveno devas esti tago festa. Per dansoi, cantoi, ludoi, cae turniroi, acceptu gioie, popolo, la heredontan de viai regioi. Tio estas la fino de la capitro, do mi dauros poste, sed unue, en realezzo, Heather,
1: yes.
0: vi parolas pri la Australia simbolo.
1: Yes, mi supposas che gi estas la plei shatata besto in Australio.
0: Oh, yes.
1: Yeah, lau mi.
0: Yeah, yeah.
1: La koalo, foje malprecize nomata koala urso, estas arb loĝanta herbovora marsupiulo indigena in Australio. Ĝiaj plej proksimaj vivantaj parencoj estas la vombatoj. La koalo troviĝas in marbordaj zonoj de la orientaj kaj sudaj regionoj de la kontinento. Loĝante in Queenslando, Nov-Sud-Kimrujo, Victorio kaj Sud-Australio. Ĝi estas facile rekonebla pro sia fortika, senvosta korpo kaj granda kapo kun rondaj lanugaj oreloj kaj granda malhela nazo. La koalo havas korpo longon de 16 ĝis 85 centimetroj, cae pesas 4-15 kilogramoi. La coloro de gia felo varias de argent grisa gis chocolat bruna. Koaloi in la norda populatioi estas tipe pli malgrandai cae pli hel coloroi ol siai sam specianoi pli sude. Koaloi tipe lojas in eucalyptoi arbaroi, cia la folioi de citiu arboi consistigas la pleiparton de ilia dieto. Citiu eucalypta dieto havas mal altan nutran cae calorian en havon, cae en havas toxain componajoin, ciui mal instigas la plei multain aliaen mamuloin mangi ilin. Koaloi estas pleiparte sidemai, cae dormas cis 20 horoin tage. Ili estas asociai. Nur patrinoi ligigas al dependai idoi. Plencrescai mascloi comunicas per blec egoi, qui timigas rivaloin, ca allogas partnerinoin. Mascloi macas sian ceeston per secretioi de odoglandoi situatai su iliai brustoi. Ciel aliai marsipiuloi, koaloi nascas idoin, conatan kiel marsipiuloi in la tre frua tempo de evoluo. Ili rampas in la saceton de sia patrino, kie ili vivas dum siai unuai 6-7 monatoi.

0: ili estas plene de mamigitai circa unu jaraĝo. Koaloj havas malmultajn naturajn predantojn kaj parazitojn, sed estas minacataj de patogenoj kiel ekzemple Chlamydiae bakterioj kaj koalaj retrovirusoj. Koaloj estas listigitaj kiel vundeblaj specioj fare de la Internacia Unio por la konservado de naturo. Inter la multaj minacoj al alia ekzisto estas vivejo detruo, kaŭzita de agrikulturo, urbigo, sekeco kaj rilataj arbarfajroj, kelkaj rilataj al klimata ŝanĝo. En februaro 2022, la koalo estis oficiale distigita kiel endanĝerita en Aŭstralio. Ĉefurba teritorio, Nov-Sud-Kimrujo kaj Queenslando. Ili tamen estas tro abundaj en partoj de la Sud-Aŭstralio kaj Viktorio, kun loĝanta kresko je ne daŭrigeblaj niveloj. Pro sia karakteriza aspekto, koaloj, kune kun kangaruoj, estas tutmonde rekonataj kiel simbolo de Aŭstralio. Ili estis ĉasataj de indiĝenaj aŭstralianoj kaj prezentataj en mitoj kaj kavernarto dum jarmiloj. La unua dokumentita renkonto inter eŭropano kaj koalo okazis en 1798. Kaj bildo de la besto estis publikigita en 1810 de la naturciencisto George Perry. La botanikisto Robert Brown verkis la unuan detalan sciencan priskribon en 1814, kvankam lia verko restis ne publikigita dum 180 jaroj. La artisto John Gould illustris kaj priskribis la koalon, til presentante la specion al la brita publiko. La vorto koalo devenas de la vorto gula, el la lingvo darug, kiu signifas neniu akvo. Adoptita de blankaj setlantoj, la vorto koalo fariĝis unu el centoj da prunt vortoi el indigenae lingvoi in la Australia Angla. Tie, oni ofte nomas gin ancau indigena urso, kai poste koal urso, pro gia similetso al urso. Gi estas unu el la plurai indigenae vortoi, kiun eniris la internazian anglan lingvon, kune kun vortoi kiel didgeridoo, kai kangaruo. Tiu article aperis in Wikipedia kun iom da ŝanĝoj de mi.
1: Yes, no. Tre interesa. Kaj neniu akvo.
0: Yes, Charlie, preskaŭ ne drinkas akvon. Yeah. Nekredebla.
1: Yes. Koaloj estas, yes. Bonaj bestoj, ĉu ne?
0: Tre mirinda. Yes. Fakte mia filo, li volontulas ĉe koala a rescue centro in Novsid Kimrujo. This is belega loco. Zorgas pri vunditai al malsanai koaloi.
1: Yes. Ni devas protecti ilin.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, ili estas tro grava por perdi.
0: Oh, yeah.
1: To. Antaŭe mi legis ĉapitron kiu nomiĝas la anonco. Sekve ni aŭskultas la kanton La Anonco de Maurice Benin el la muzikalbumo In Spire.

0: Tiu canto estis la anonzo de Maurice Benin el la musicalbumo Inspire. Heather, ĉu vi iam ajn aŭdis canton kaj vi amas ĝin, sed vi ne povas memori la nomon aŭ kiel trovi ĝin?
1: Ofte
0: mi ankaŭ. Kaj ĝi estas ĉiam perdata. Mi faras tion kelkfoje, ofte eĉ, sed mi trovis rakonton pri kanto kaj neniu konis ĝia nomon, la aŭtorojn aŭ kiel trovi ilin. Ĝi estas tute perdita. Sed multaj homoj ŝatas tiun kanton. Ĉi tiu kanto estis konata kiel la plej mistera kanto je la interreto. La nura fakto de la kanto estis ĝi kiu koni pri ĝi estas ĝi verŝajne el okcidenta Germanio antaŭ reunuiĝeco. Kiam mi trovis ĉi tiun rakonton dum la tempo de la kronviruso, la kanto ankoraŭ ne estis trovita, kaj mi tute forgesis pri ĝi. Sed tamen lastatempe mi subite memoris ĝin, kaj mi pensis, mi scivolas, ĉu oni malkovris la originon de tiu kanto. Kaj mi trovis, ke jes, iu malkovris la originon de la kanto en magazino pri nekonataj germanaj muzikgrupoj. La nomo de la kanto estis Subways of Your Mind, eble metrooj de via menso esperante. La nomo de la grupo estas FOEXO, ĉiu litero estas majuskla, kaj vi povas sonigi la nomon de la grupo propra buŝe. Ni aŭskultas la kanton kaj la vortoj estas en la angla, ne germana. Eble ekzistos germana traduko. Estas ia menso esperante. La nomo de la grupo estas FOEXO, ĉiu litero estas majuskla, kaj vi povas sonigi la nomon de la grupo propra buŝe. Ni aŭskultas la kanton kaj la vortoj estas en la angla, ne germana.

0: Chi Tio Kanto, Estis Subways of Your Mind, De Fo e Ixo. La canto estis el yaro 1984 el occidenta Germanio kai kiam la grupo estis retrovita ili ciu de ciu homo el la grupo estis ancorau vivanta.
1: Oh,
0: yes,
1: kai mirinda. Yeah,
0: yes, yeah. Ili estas en la sepdek jara aĝo. Sed ili registris la kanton.
1: Bonege.
0: Yeah. Do, sekve mi aus legados la sekvan ĉapitron de Pedita kai retrovrita de

0: Emil Boirac. La sekva ĉapitro estas la magiisto. La tria tago lumas kaj sonataj sonoriloj kantas super lubego per siaj zumaj voĉo. Vekitaj antaŭ la tagigo, laboristoj, kamparanoj kaj burĝoj kaj soldatoj kaj pastroj kaj korteganoj. La popolamaso kun mil ekbruloj paŝtradas, ĉe la fenestroj plaŭdas flagoj. Muroj kaj soloj domoj malaperas, tegite per flugilandoj kaj verdaj foliaĵoj. Granda triumfako ĉe ĉiu strangulo malfermas sian vastegan pordon tra kiu lamaso sin puŝas. Trumpetoj kaj ĉaskonoj, basko-tamburoj kaj violonoj lacigas la eĥojn per siaj bruaj rekantoĵoj, kaj la danco, kuntrenante la parojn en sia ondaro, ĉe ĉiu vojkruco disvolviĝas. Fiera kaj superanta l'urbon, kaj antaŭ urbon la palaco starigas en la ĉielo siajn kvar turojn kaj duoblan frontojn, kiel laŭlonge de l' tegmento flugas cent standaroj plenstreĉitaj de l' vento. En hona salono, ĉirkaŭata de siaj korteganoj, Diskareso sidas sur orita trono. Tri noctoin li ne povis fermi la oculoin, cae lia palega frunto malfacilega subtenis la peson del diademo. Apud lia flanco la regino, ciam pala cae malgaia, sentas sian coron excitata de stranga malquieto. Vane si pensas rideti cae sin mallaudas conservadi malgrau cio funebron en fundo del animo. Ciel en tiu momento, ciam sia filo devus occupi solas sian spiriton, si pensas pri la secreto del cara Loro bideto, cion til rapide aprenis si cae Roslinio. Cia malsaĝa turniĝo mixas en ŝia cerbo figuron de ŝia filo kun tiu de l' viro. Apud ŝi staras Roslinio, tiel tremanta kiel ŝi. Kiam finiĝos tiu mota atendado? Dek du batoj sur la sonorilego malrapide sonoras, jen la horo. Terurega kai malauta. Quasau blekego mumoregas, jvelas, au proximijas, plenigas la vastegan salonon, poste estingijas, poste renaskijas, kai recomencijas sen fine. Jen li, o Lucio. Ciu oculae sin turnis al lauta corridoro, cia en cadrajon del podo fine ecaperis Ludvico, la blond capa infano, havanta ancora ce sia cepelo la rosan plumon, eble iom crescinta, sed ciam same bella. Neconautulo lin temas iela mano, li shainas demono marchanta apud angelo. Ho, cia maluma visaggio cae timiga rigado. Sen compata cruelezzo lumas en lia fixa oculo. Malamo cae malestimo sulcigas lian malafablan fronton, dum falsa rido grimazas sur liai lipoi. Altcresca, sed distordita cae flexita, li havas monstran mienon de abortita grandegulo. Purpurnigra mantelo covras lian malgracian corpon, cae sur lia ĉapo brilas grandega diamanto. Tio la blonda infano kai tiu malbelega viro tenante sin ĉe mano alpaŝas ambaŭ al la trono, el kiu la reĝo malrapide sin levas ensorĉite, spiregante, kvazaŭ enreviĝinte. Tiam la viro per akra voĉo: Reĝo Discareso, mi diras al vi saluton, mi magiisto Celtareso, kai mi venas desirante anigi vian familion, por al vi redoni vian filon kai ricevi vi filinon lau la contracto de vi mem subscribita. Kai la monstro malbelege riditas al Roslilio: Ekciu ciui, li audiras, ke en tragedia batalo mi sola venkis Terrason kai sian magion povon. Ato mia liberis vian princon Ludvikon. Tiu ci diamento kiu brilas antaŭ viaj ekblindigitaj oculoi estas la talismano de maljuna sorĉistino, kiu ĝin faligis post mia venko. Reĝo, mi al vi redonas vian filon. Vi, princino, akceptu tion karon garantiaĵon de nia feliĉo. Subite li disligas la ŝtonon fiksitan sur lia ĉapo kaj sin klinante al Roslilio, etendis al ŝi ne etendi en siaj kroĉaj fingroj la grandegan diamanton. Jam lia skeleta mano preskaŭ sin tuŝas, sed Roslilio, antaŭ lia malalta fronto, liaj strabaj okuloj timege sin ĵetas malantaŭen kaj, elpuŝante grandan krion, ekfalas kaj sur pavimon frapas sian kapon. La kortiganoj en malordo ĉirkaŭamasiĝas, la reĝino en siaj brakoj forpatas la princinon. Ho ve, muta kaj malvama Ludviko ne kuras ŝin kisi kaj malatente rigardis ŝin preterpasantan. Kion tio signifas? Ĉu lia animo perdiĝis? Ĉu li ĝin liveris al malnova sorĉistino? Aŭ ĉu deprenis ĝin ankaŭ tiu ĉi rabisto, malbena magiisto, kiu venas por forpreni lian fratinon?
1: Aha.
0: Ho ve! Tio daŭros.
1: Oh, bone.
0: Sed, Heva.
1: Yes.
0: Again. Revenas al realezzo?
1: Yes, al Amazonia fructo, kiu protektas homan cerbon, lao Paulo Viana el Esperanto Ret Radio. Tre conata, kai apresata en la tuta Brazilo, assai, estas Amazonia fructo, kiun nun tempe oni manjas en multae aliae landoi. Precipe en la norda Brazila stato Pará, la enlogiantoi abunde englutas ilin. Ĉar ĝi enhavas grandan kvanton de biologie aktivaj substancoj, la frukto vekis tutlandan kaj eĉ internacian atenton kiel nutraĵo aparte saniga. Popolanoj en Amazonio tradicie atestas tiun sanigan valoron kaj sciencistoj esploras ĝian efikojn kontra inflamoj, kontra kancero, kontra cor malsanoj kaj neuro malsanoj. En la indiĝenaj popoloj, infanoj manĝas tiun frukton ekde frua aĝo, kaj oni atribuas al ĝi trankviligan efikon. Nuntempe fakuloj en la Universitato de Pará kolektas surloke la fruktojn kaj detale testas tiujn efikojn. Ili preparas asai sukon kaj esploras pri ĝia kapablo helpi en kazoj de anksio kaj depresio. Ili decidis analizi ĝiajn influojn je cerboj de adoleskantoj. Kiel oni scias, la maturiĝanta cerbo de adolescantoj estas aparte sentema je fakturoj de la etoso kaj streĉaj situacioj.

0: kiel kutime, la testo commentigas per studado in cobaioi. La sciencisto, do, decidis controlli la efficon de assai, yet serboi de ratoi, in agio equivalente alla adolesca agio. La ratoi englutis la concernan sucon, lau equivalenta quanto, dum dec tagoi. La ratoi montris condutoin malpli anxiain, cun pli bona memo capablo. Oni observis ancao malpli depresietsan conduton. Chemiae examenoi de la sango montris la ablezzon che la cerbo de la bestoi reagis pli favore contra stressae situatioi. Aliae testoi indicis celain protectoin in la cerbo. Compreneble, citiu esploroi estas nur comensae, cae conducis al pli detalae studoi. Tamen, ili sugestas che facte, assai, povas protecti la cerbon cae alian aspectoin de la san stato de adolescantoi, kiel dum longa tempo attestis la tradiziae popolo in Amazonio. Assai estas malgranda, viol colora fructo, kiu crescas sur bella palm arbo, kie scienza nomo estas auterpe oliaritse, indigenoi. Indigenoi mangias gin ie antau la alveno de Europanoi al Americo. Nun tempe, oni exportas gin al multa landoi. Oni mangias gin kiel suco, cacion au glaciajon. La folioin cae semoin de la arbo, oni usas por construi heimain objectoin cae onomajoin. Al ni esperantistoi, restas la tasco electi taugan voton por la simpatia Brasila fructeto. La votado de Tulio Flores registras la votoin hautepo cae asaio. Cion vi preferas? Cion vi preferas?
1: Mi ne certas.
0: Cacio vi iam mangis asai?
1: Oh, yes. Yeah, tio estas bon gusta.
0: Yeah?
1: Yes, mi mangias tion ofte.
0: Bonege.
1: Kai vi?
0: Ne, neniam.
1: Oh, mi recomendas.
0: Okay, bone.
1: Do, ni preskaŭ estas je la fino de la piedpilka mondpokalo. Nur kvar tiamoj staras, kaj mi diros tion nune. Mi avertas tion, vin. Ĉu vi konas kiujn tion tiamojn staras, Helo?
0: Argentino. Anglujo. Ĉu Svislando?
1: Ne.
0: Ne forgesas la alia.
1: Francio.
0: Oh, Francio.
1: Yes, kaj Hispanio.
0: Hispanujo. Bone.
1: Yes, ciu el ili gainis la mondpokalon antaŭe en la pasinteco, plej lasta tempe por ciu tiamo, 2022 por Argentino, 2018 por Francio, 2010 por Hispanio kaj 1966 por Anglio. Do, bon ŝancon al la tiamoj post ĉi tiu mondpokalo. La sekva en 2030 estos la centjara de la mondpokalo pro la fakto ke la unua mondpokalo okazis en 1930 en Urugvajo kaj la sekva mondpokalo estos la unua okazi je 6 ŝtatoj kaj la unua je 3 kontinentoj.
0: Oh,
1: yeah. Hispanio kaj Portugalio en Europo, Maroko en Afriko, kaj Paragvajo, Urugvajo kaj Argentino en Sudameriko. Plej ludoj estos en Hispanio, Portugalio kaj Maroko. La sudamerikaj ludoj estas por memorfesti la centjaro de la mondpokalo. Bona tempo por spekti ĝin, ĉu ne?
0: Oh, yeah, ĉiam.
1: Yes, perfekte. Do, ni, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu www.esperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.www.www.www.esperanto.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu sendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Kai se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Brennan.
0: Ĝis reaŭdo de mi, Heather, kai ni vidos vin in Graz.
1: Yes, yes. Ambaŭ de ni, kai yes. Aliaj homoj. Do, yes. ni vidos tie.
0: Danigo.
1: Ni finos per la canto La Vivo Rosas e la musicalbumo Emozioi con la canto originale de Edith Piaf en la Franza cae traducis de Claude Piron la musico de Luigai cae cantas de Joël Rabou.